Benevi sunu, benevi yonu konton todo kronu ekete to kpado to tole mi ma fondak bia. Me do sansan sin peyo do propo men pi se se ton do fie minde. Sansan tin, lobo do todo mi wey. Me kade chi do ekpe ye kon. Lobo do a zan no konton yinwe do a vivo sun kwea fo oko aton no kudo po go eleme mi de yo. Sukpo mi ton. Gege mi ton na di blado okwe mi ton le ekpe. Do asan ekpe ton asan de do vowe eyi do bene to ikun pa bise se eji. Ede, o mi to kwe nou do kporopo mi ton le kaka. Lo bole vo to kwe kwe nou do kporopo me bise se ton. Ekpe do kikon we. Boka do asan no konton yinwe do avivo suan mene yo. Mina toko nou ma ou kwe do to bo dan le vo so suan sin bi be me bi si si se do aloton me. Bo nou yi me ton le kpo do yuwa me ton le kpo o eni cho. Bo nou si sen e do nou kwen mi de yo. E je ha mi le yo eni mi nan to. Boka cho mi ta on do yi me ton kpo do yuwa me ton kwa ten tin lo bo le vo chun alo mi chi yo eni nou da ho pi si si yo. Mi to gbe nou do kporopo mi e ko ro to do kuro nou e keten to kwa ton san san din le yo. Mi to gbe nou do kporopo mi me bi se se ton. Mi me e do akonde ji. Mi me e do fide keke mi ton. Kwe si mi ton le gbe mi na o de ya mi to gbe nou do kporopo mi me bi se ton do David da kwa gen. E wa do mon ji ton. Kwa sa fiyo Zakari ali po nan. Mi ko pa sin kwa lo bo kwa jin chon fi. Bo nan le vo nan ale sa. Pekpe ka, do kporopo o miton le, lo bo mi anon kpo ekbe, lo bo nan do o kwe be nou mende le. Me je mende susi sin kwe yo, me nan do kwe ton nou o mende le, lo bo nou nou klon mende le vo de do ale mon koton kwo, me nan le vo yin o kwe klon do kporopo miton le ton do, bene to o, me biton e. Be kado, me che me de sou si din ye yo. O me keke, mon nou kun je ene yo din ya. Ne we e kade kon. We, chobo e wado, me che me si sin o kodo we. Kaka bo ni wa mon koton din yo. E do kande ko waton, nou kun do kbo go yin we ekpe tin. E matre yin, o we mi ton nou sin kwa wa o. E matre yin, o we mi ton nou sin nwa o. Men de kan do koton da kpa mi ton sin. Nen to mi ton ka de kon da yi chobo. Be wayi do mi de sou non si jewe. E mi kale a yi je mi de sou non si yo. Nen mi kale vo de kon tin a ji yo. E ne an we do na yi nou kan bi yo. Fong bu yo di e jolo kakay. Be de yi je mi de sou non si. A je hu de sou non si yo. A kwe ne glo ata de sou ti tengbe. E yi fie a yi. Boro tokpo do nongpo pa. Bo tokpo do nongpo do nduru na weye. Boro nou son weye. Bo kwide suno aka mwondo jire mi ko uwa wa. A o mwondo mi di suno ren diye mi na zonbo go sin tokpo do nongpo pa o. Ron nou e wa nou weye tokpo do nongpo de da ila e bisese o. Mwondo ji bisese diyon kwide suno si nen jekbe nen e jane me. Ron mi jeme de sou si o. A liye ne le ho biwe. Edi do akpa kwe ene on, eyin a zo klon e ade. Lobo klon kaka nou kwe de, bo gato e mwono jile en, o wè di yon, fie ato an so, jè di yon, ren di yon, na so kondo e mando alotwe men. Abi kwide sou nou ekpon kwide men ba adoji, eyo, o gan, kwe yon bolo do konto e di ye, Abi fi en plan so je tiye, abi nou en koton do konto e tiye yo, jo mi do bo nou yinde sou non na je yinde sou non si. Bo gan kakbe abi, gan kwe, bo aka sin chiton kaka be ek bo son we yo, wan je wile sou non si tiye yo, men de so do nou kon to e men na kon we do blo le, wale ya men. A le bi se se yo, e je wile sou non apranti, e do patron yen tiye si ne men. On ene le pisisi yo, kwen, bo kongpla, medisno si jije e kodo e de, bo ekpe kain, o kwekpe kwenu, bene tu otan, kwekpe kwenu, metan,
mi je mi le suno si bene tu o je e de suno si tiye yo e blo kwe dokpo dokpo kwa ton no kon dokpo e je rabonu mi a do kwe kpe nu mi de le le tame do no ke ke ke ke u e we zombo bi be me ti yon mi na so o han e lor do tenu mi o an do do kwe kpe nu mi de suno le tan tan tan.

akosu teme teme e rin to de suro huitonu nele yo mina to penu yelo do yelo ni kudo otori rin lo bonu fi de bu e de yo tai ton ni leva kuru to rin bonu nu kon yi sin alie mene mi de yo kudo yi maso levo awa de me o kanti tabi da horizon mi.

Ogbe mi na do, ogbe mi na do kanji nu, o ma ogbe ruto to nu, o nu mense mi ton le do yeni kudo a zoi ton. Dile medako o inyasunu Augustin kalevo dokpon san retinye, minalevo dokpe nu akosu teme teme, dada teme teme, e ho kandi kandi. Lobo do gbede pon nou na yin pon mon an, kaka bo ek pe ti yon mi wado fi, bo wado mende sou non si hwe duwe do mi je mende sou non si nou pone yo, mi an tokpe nou tata nele, ye mante so do fi a, mi an tokpe nou renou eton le teme teme, do to o de sou, na je kundo, ye diwe do to o, ye mon koto na je kundo renou eton le jibo, nou kon yon na yin o titinto, do e inu, lobo bokon debu a, toro mi tole, ekbe yo, mi chulo pong, bonan nan li sa, ene on kami, o na do, o mi je mi desu non si ho, mi an nan li sa mon koto kami, pong we men, mon do kai ho, len koto mi desu ti yon, a kwan zo ato mi tonele, o kpono zo ato mi tonele, o kweto a wudo kon anon enele o, zonli a kwan fo dide enele o, nou iwale o, ekoro bibe, tete, tete, tete, edo, o non ten on jiton, ene, on ekoro bibe bo togan, koro, o monto tome bo, koro, kweto nou me bodo alo sonu ye, ene, ma kweto anon kpoka, o meme bi nou kon yo e la yin o tintin to mi te de sou ti yon nou kon fi kwe a yoye yo de jen yin e do pi kwe bo mi na yin te chi sin ak ba sa fie o to ran o ran kbe e yin to o ton yo mi na levo so do to mi.

ene kokoro jono na jire mi lo tokun mi na mo dodo kan ina mi yo kan ifo bibo mi na dogbe nu toro mi toro mi kudo toro me lobokudo ajanjan david da khore ewe no mo ji ton bo zakaria le gbono mi so egbe ton so kule mi lobodo mi kudo kwe bonu kwe oni kwe dagbe nu do koropo me bisese ton e